ti aya baba iya ati awon omo won ko le gbe lalaafia laisi anu olorun ninu ile isin papa laarin adari ati omo ijo laarin okunrin si obirin bi ki ba se wipe agba anu olorun laaye ninu okan wa ati lati fi anu olorun fun ara wa bi enikokan ko le sese wipe ki agbadun onkohun ninu ijo nibi ise wa bi ki ba se wipe anfi anu bara wa lo ni ibi owo wa bi ki ba se wipe anfi anu bara wa lo ni ibi ile ti a ngbe eni kokan se eni keji re bi ki ba se wipe anfi anu bara wa lo a o le ni alaafia a o le gbe papo lai si alaafia o ye ki o ye wa wipe ko si ohun kan ninu wa ko si eni kankan ninu wa ti o le sanwo irapada re nitori pe lati igba ti eniyan ti sobo lati igba ti eniyan ti fi olorun sile ti a ti ya eniyan nipa si olorun ni o ti je wi pe aje igbese kan aje olorun ni igbese kan ti ko si eni keni tabi onkohun ti o le san nitori owo tabi iye irapada wa o se iye bi iye to be ti a ko ri eni ti o le san igbese yi nitori be anu olorun nikan soso oni o mu igbala wa fun wa gba ti mo so nipa igbala mo so nipa igbala kuro ninu ese igbala kuro ninu idajo ayeraye igbala kuro ninu egun ayeraye ti o wa sori gbogbo eniyan nigba ti eniyan se sugbon anu olorun oni o sanwo irapada wa anu olorun oni o ran jesu christi omo bibi re nikan soso lati wa gba wa la kuro ninu ese wa nigba ti a je ota olorun tẹti sile daradara wepe elese je ota olorun a wa ninu okunkun tele tele a o mo ona iye ona igbala ona ijoba olorun a se je ota si olorun sugbon anu olorun oni o duro anu olorun o lo mu suru fun wa ti o duro ki a ba le ronu poada ati wepe ki a ba le gba jesu christi omo bibi re kan soso ki a ba le gba agbo ohun ti a n so ni wepe lai si wepe olorun fi anu han fun wa a ki ba ti ni anfani lati ni igbala bi ki ba se wepe olorun fi anu han fun wa a ki ba ti mo iribiri ohun iyebiye ti jesu christi ti o se lori igi agbelebo a ki ba ti mo ona igbala a ki ba ti le ronu poada a ki ba ti le gba jesu christi omo olorun gbo ki a si ni igbala ninu mika ori keje mika ori keje ese ikejidinlogun ati ese ikokandinlogun je ke a wo bi olorun se fi anu han fun wa ti o fi dari ese wa je wa tani olorun bi iwo ti o n dari aise dedeji ti o n re iyoku ini re koja ko da ibinu re duro titi lai nitori ohun ni inu didun si anu nitori anu re ni olorun fifi oju ere han fun wa ti o fi mu aisedede wa kuro ti o fi dari gbogbo aisedede wa je wa ti ko je ki ibinu re ki o wa lori wa titi wese kokandinlogun yo yi pada yo ni eyonu si wa yo si te aisedede wa ba iwo o si so gbogbo ese won sinu ogun okun ese je ohun ti o wuwo ohun ti o wo wa lorun tele tele o dabi okota olo ti a fi ma n lota tabi ohun ti o tobi ju be lo o dabi odo ti a fi ma n gunyan ti a so mo wa lorun tele tele nitori be ni o fi je wipe elese ko le woke nitori eru wuwo ti a so mo olorun sugbon nitori anu olorun wo eni ti a so odo mo lorun tabi eni ti a so olo okuta nlanla ti a so mo lorun ti o teba ti ko le rin siwaju daradara ti ko le se ohunkohun kọmọkọmọ ti o je wipe ibanujẹ dori agbakodo ti o je wipe ekun asunrin ni lojoojumọ ti o je wipe eru ese o n wo ọlọrun eru ese n pa ti o je wipe eru ese o fe mu lọ si sare laitọjọ ṣugbọn ti ọlọrun ri wipe ko si ohun daradara kan ni igbesi aye rẹ ko si ohun rere kan ti a le ka si ilọrun ti a le ka mọ lọwọ ti a fi le fi anu han fun ṣùgbọ́n ó jẹ́ ẹni tí ó jẹ́ wípé ẹrù ẹ̀ṣẹ̀ ń pa kò sí lè mú ẹrù ẹ̀ṣẹ̀ yìí kúrò nípa àánú ọlọ́run nìkan ṣoṣo jẹ́ ọmọ ẹni tí mo ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ ìwọ gan ni mo ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀
Iwọ ni ẹni náà tí ó jẹ ẹlẹ́ṣẹ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀. Iwọ ni ẹni náà tí ó jẹ ọ̀daràn tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀. Iwọ ni ẹni náà tí ó jẹ wípé ìbínú Ọlọ́run ìyá ayérayé dúró dè ọ́. Iwọ ni ẹni náà tí ó jẹ wípé aṣọ ọlọ yìí ọlọ ẹ̀ṣẹ̀ òkúta ẹ̀ṣẹ̀ aṣọ odó odó ẹ̀ṣẹ̀ aṣọ ọmọ Ọlọ́run. Iwọ ni ẹni náà tí ó jẹ wípé ìbámá sí ìgbádùn ìbámá sí ìrètí kankan ìbámá sí ìgbàlà láti àárọ̀ di alẹ́ ìbámá sí ohun kan tí ó lè fún ọ ní ìrètí láti àárọ̀ di alẹ́. Ṣùgbọ́n nítorí àánú Ọlọ́run ó wù ọ́ nínú ìṣẹ́, ó wù ọ́ nínú ìyà, ó wù ọ́ nínú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ, ó sì sọ wípé òun fẹ́ fi àánú hàn fún ọ. Ìbámá ṣe àánú Ọlọ́run odó tí a sọmọ Ọlọ́run àbámà lè já kúrò. Odó yìí tàbí ọlọ tí a sọmọ Ọlọ́run ó ní ìbá fa ọ lọ sí ọ̀run àrèmábọ̀ láìtọ́jọ́. Nǹkan tí a sọ mọ Ọlọ́run ẹ̀ṣẹ̀ rẹ yìí ìyà ẹ̀ṣẹ̀ yìí ìbá jẹ ọ́ nínú ayé yìí ìbá jẹ ọ́ nínú ayé tí ń bọ̀ ìbá lọ sọ́run àpáàdì. Ṣùgbọ́n oníta ni Ọlọ́run bí ìwọ tí ó ń darí àṣedéédé jì tí ó ń ré ìyókù ìní rẹ̀ kọjá kò dá ìbínú rẹ̀ dúró títí láé nítorí òun ní inú dídùn sí àánú. Ó ń sọ fún wa wípé àánú Ọlọ́run òun ló mú ìdáríjì wá, àánú Ọlọ́run òun ló mú ẹrù ẹ̀ṣẹ̀ òun ló mú kúrò lọ́rùn wa, àánú Ọlọ́run òun ló mú ìbànújẹ́ èyí tí ẹ̀ṣẹ̀ wá fà òun ló mú kúrò, àánú Ọlọ́run òun ló nu omijé wa nù, àánú Ọlọ́run òun ló kọ orúkọ wa sí inú ìwé ìyè Lọ́run, àánú Ọlọ́run òun ló wẹ ẹ̀ṣẹ̀ wa nù tí ó funfun tí ó jẹ́ kí ọkàn wa kí ó funfun gbò bí ẹ̀gbọ̀n òwò. Ó ní ó ti yí padà sí wa o, ó ti ní ìyọnu sí wa, ó ti tẹ àṣedéédé wa bá, ó sì ti sọ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wa sínú ọ̀gbun òkun. Gbà tó ké nǹkan wọ̀nyí kúrò gbà tó já wọn kúrò Lọ́run wa ohun tó ṣe ni wípé ó sọ wọ́n sínú ọ̀gbun òkun. Ó sì mọ̀ wípé bí a bá sọ òkúta tàbí ọlọ ọlọ ńláńlá tàbí odó tí ó tóbi tí ó wo bí a bá sọ ọ́ sínú òkun kì í lè fò ó, ó máa ń lọ sí ìsàlẹ̀ òkun ni. Báyìí ni Ọlọ́run ṣe fún ẹ̀ṣẹ̀ wa tó jẹ́ wípé ó ti sọ ẹ̀ṣẹ̀ wa sínú ọ̀gbun òkun tí a kò lè rí wọn mọ́. Ṣùgbọ́n kíní dé tó ṣe bẹ́ẹ̀? Ṣé torí wípé a gbàdúrà púpọ̀ ni? Ṣé torí wípé a sọkún púpọ̀ ni? Ṣé torí wípé a gbààwẹ̀ púpọ̀ ni? Ṣé torí wípé a fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìní wa fún àwọn alágbe ni? Rárá, kò sí ohun tí a lè fi fún alágbe tí ó lè ra ìgbàlà fún wa, kò sí ẹkún tí a lè sun tí ó lè ra ìgbàlà fún wa, kò sí àdúrà tí a lè gbà tí ó lè ra ìgbàlà fún wa. Ṣùgbọ́n nítorí àánú Ọlọ́run, àánú Ọlọ́run nìkan ṣoṣo òun ni ó mú kí ìgbàlà kí ó jẹ́ tiwa. Ọlọ́run kò ṣẹ́ nítorí oore ọ̀fẹ́ rẹ̀, nítorí àánú rẹ̀, nítorí oore ọ̀fẹ́ tí ó ní sí wa, ìyọnu tí ó ní sí wa, òun ni a fi dí ẹni ìgbàlà, òun ni a fi ń ké pe Abba Bàbá. Bí o bá ti tọ́ àánú Ọlọ́run yìí wò, mo kí ọ kú oríire. Bí o bá ti tọ́ àánú Ọlọ́run yìí wò, mo rí i wípé o ti mọ Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà rẹ. Ṣùgbọ́n rántí pé kì í ṣe ohun tí a fowó rà, ìgbàlà kì í ṣe ohun tí a sọ wípé èmi ni mo jẹ́ ẹni tó tó, ẹni tó tọ́, ẹni tó yẹ. Nítorí bẹ́ẹ̀ ni a fi gba ọkàn mi là, rárá, kò sí ìṣògo fún ẹnikẹ́ni nítorí Jésù Kristì, nítorí pé ó fẹ́ wa, ó kú fún wa nígbà tí àwa jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀, nígbà tí a jẹ́ ọ̀daràn, nígbà tí a jẹ́ oníkúpani ènìyàn. Nígbà yìí gan ni Ọlọ́run fi àánú rẹ̀ hàn tí ó rán Jésù Kristì láti kú fún wa. Wo Efesu orí kejì láti ẹsẹ̀ ìkẹrin. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ẹni tí ṣe ọlọ́rọ̀ nínú àánú nítorí ìfẹ́ rẹ̀ ńlá tí ó fi fẹ́ wa nígbà tí àwa tilẹ̀ kú nítorí ìrékọjá wa, ó sọ wá di ààyè pẹ̀lú Kristì oore ọ̀fẹ́ lẹ a ti fi gbà yín là. Ṣàrí níhìn-ín bí a ti ń dárúkọ àánú bẹ́ẹ̀ ni a ń dárúkọ oore ọ̀fẹ́, nítorí wípé wọ́n máa ń lọ dọ́gbadọ́gba, wọ́n máa ń lọ lẹ́sẹ̀ ògbèjì. Ní ibì kan náà ni àánú Ọlọ́run àti oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Ó ní ó jẹ́ ọlọ́rọ̀ lé àánú, ó jẹ́ ọlọ́rọ̀ lé àánú, èyí ló fi máa ń lè ṣe àánú fún ọ, tí ó lè ṣe àánú fún mi, tí ó lè ṣe àánú fún àwọn ẹlòmíràn, nítorí pé ó jẹ́ ọlọ́rọ̀ nínú àánú. Nítorí ìfẹ́ rẹ̀ ńlá, kì í ṣe ìfẹ́ kékeré ni ó gbà wá là, kì í ṣe ìfẹ́ ti ẹran ara ni ó gbà wá là, kì í ṣe ìfẹ́ ti áńgẹ́lì ni ó gbà wá là. Ìbá ṣe wípé ìfẹ́ ti áńgẹ́lì ni, ìbá ṣe wípé ìfẹ́ ti ẹran ara,
iba se wipe ife baba ni ti ara si omo ni a ko ba ti le ni igbala o ni sugbon nitori ife re nla ife to je wipe olorun nikan sosho ni o le ni iru ife be o ni o fi fe wa nigbati awa ti le ti ku nitori ire koja awa o so wa di aye pelu Kristi ore ofe le ati fi gba yin la ranti wipe mo so fun nipa anu olorun wipe anu olorun lo fun ani idariji anu olorun lo fun ani igbala anu olorun lo fi ore ofe olorun lo fi fun wa anu olorun lo ko oruko wa si iwe iye olorun anu olorun lo so ota olorun di omo olorun anu olorun lo mu akuro ninu okunkun lo mu wa sinu imole anu olorun lo je ki olo ese ti o wuwo pupo ti asomo wa olorun ti o wa ninu okan wa ti o wa ni igbesi aye wa ti ko je ke ani itesiwaju ti ko je ke amo bi ati gbadura ti ko mo ti ko je ke amo bi ati kepe olorun anu olorun ti o tobi jojo oni o mu ki awon ese won yi ti o wuwo ti o dido le mu ki awe won nu ki a ja won kuro ni igbesi aye wa bi o ba ti ni igbala boya o nre ti wepe nigbati o ba je eni to ni iwon tun won si tabi o je omoluabi tabi o je olododo fun ara re wepe nigba na yo sese fun olorun lati gba ola rara igbala ki wa nitori wepe a je olododo igbala ki wa nitori wepe a je omoluabi o ni nigbati awa je elese Kristi ku fun wa nigbati awa je ota olorun a fi ife olorun han wa ni ti wipe Kristi Jesu ku fun wa nitori be ko si ohun to ni lati ma duro de oni ni ojo igbala oni ni o ye ki o kepe olorun bi o ba ti ni igbala oni ni o ye ki o so fun olorun wipe o simi le anu olorun o nfe anu olorun o nfe igbala olorun wo episteli ti Paulu apostoli si Titu Titu ori keta ese ikerin ati ese ikarun sugbon nigbati iseun olorun olugbala wa ati ife re si eniyan parahan ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo sugbon gege bi aanu re kiyesi gege bi aanu re li o gba wala nipa iwenu atunbi ati isodi titun emi mimo awon nkan ti a so nihin won niye lori won se po jojo o nso o ni nitori iseun olorun olugbala wa o tun so ni nitori ife re o ni ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo awon elomiran ti o ye igbala ko ye won ma gbekele ise owo won won ma so wipe lati kekere ni awon tin lo si ile eko ojo isinmi lati kekere ni awon tin lo si ile isin wipe awon wa lati idile onigbagbo wipe lara aro nigbati awon si wa ni kekere ni baba no ma nlago to ma npe won jo to ma nka bibeli to ma gbadura won ro wipe nitori adura gbegba won won ro wipe nitori ohun ti won se won ro wipe nipa ise owo won ni a fi gba won la rara ki se be elomiran ti oye igbala ko ye a ma so wipe ohun o se bi seni kankan ri wipe bi owo ohun ti ri be ninu ohun ti ri ohun oni ke tenikeni ma dara wipe lati igba ti ohun ti wa saye yi bi won domi sohun lenu ki bo sile wipe ohun je ni tutu ohun je ni jeje won ma ro wipe nitori be ni a o se gba won la a n so fun wipe ki se be o ni ki se nipa ise owo wa ninu ododo awon elomiran won ma n so wipe lati igba ti awon ti gbonju lati igba ti awon ti daye awon ki be nikeni ja bi awon ti le binu awon ki fi han bi enikeni ti le se won awon ma n lo je eni ati wipe awon je awon ma nse ise ododo ati pe awon ma fun awon alagbe won ma fun won lowo ati pe gbogbo eniyan lo mo won si omoluabi o so fun wa o ni ko si bi a se le je omoluabi to bi a o ti le se awon nkan ese won yi sita ero okan wa nko ilepa okan wa nko bi a o ti e se nkan won yi ni gbangba e ta nse ni ikoko nko abi olorun ori e ta nse ni koko ko ri ero inu wa ko ri awon nkan miran ti o lodi ninu okan wa tani o le so wipe o mo tani o le so wipe o mo ju awon angeli lo o mo nkan ti oro olorun so o ni ko ti le ba iwa funfun iwa mimo lowo awon angeli ka ma se so wi ka ma se so nipa ti eniyan o ni ninu ese ni iya mi loyun mi
o mo wi pe okan ese ni la gbe kakiri eni ti ko mo olorun eni ti ko gba olorun gbo eni ti ko ni igbala okan ese iru ese o la gbe kakiri nitori be ko si ohun ti a le se gege bi ise ododo gege bi wi pe anfun alagbe lowo ti o le gba okan wa la elomi na ma so wi pe igba gbogbo lo ma nlo sori oke lati lo gbadura ati wi pe osu kan o le koja ko ma lo sori oke lati lo gbadura won ma jalankato nipa ti ise owo won won ma ro wi pe tori pe awon gbadura awon gba awe ati pe ni akoko awe ati adura be awon ma nse ise anu popo awon ma so wi pe nitori be awon ni lati de orun orun rere awon o mo wi pe ko si ohun ti a le se bi ki ba se wi pe je Jesu Kristi we wa bi ki ba se wi pe a fi anu olorun han fun wa bi ki ba se wi pe fe olorun fun ara re o koju si wa lati se wa lore ore igbala bi ki ba se be a ko le wo ijoba olorun wo ese ikarun yi lekan si oni ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo sugbon gege bi anu re li o gba wala omo adamu kan iran adamu kan iba ma le ni igbala iba ma le ri oju olorun omo adamu kan iba ma le bo olorun dore bi ki ba se wi pe anu olorun nitori pe olorun o je eni mimo olorun je eni to korira ese sugbon awon mo ese bi eni momi an je ese bi eni jeun a fi ese korun gege bi ewon oso sugbon nitori anu olorun ki eniyan ki o ma ba segbe o ni aseran Jesu Kristi we pe awa elese awa ti ko lolorun awa ti a o mo ojubo olorun awa ti a o mo bi a ti sin olorun wi pe ki anu olorun ki o le fa wa somora ki anu olorun ki o le mu wa wa sile nitori be bi o ba ni igbala ran ti wi pe anu olorun ni o gba ola abi bi o ba ti ni igbala ki o mo we pe ko si ohun ti o nduro de o ye ki o sa wa sodo olorun we pe gba ti o je anu olorun le a fi gba wa la anu yi si je anu lanla ti o je wi pe o nsan gege bi odo ni o jin ju odo lo nitori be ki a wa si odo olorun ki a ba le ni anu olorun wo peteru kini ori kini ese iketa olubukun le olorun ati baba Jesu Kristi oluwa wa eni ti o tun wa bi gege bi opolopo anu re sinu ireti aye nipa ajinde Jesu Kristi kuro ninu oku woni eni ti o tun wa bi awon elomiran won ma nba wa jiyan o ma nfe ja wa ni koro ekoro olorun o ma nso wi pe ewo ni won ton pe ni atun bi nitori wi pe nkan ti awon mo ni wi pe ki awon ki o ma lo si ilesin ki awon ki o ma ka bibeli ki awon ki o se confirmation tabi ki awon ki o se ti iribomi tabi iribomi baptism ti omo kekeke eyi ni ni awon mo gba ti won ba ti dagba tan boya a pe won wa sinu ijo yi ti a se so fun ni wi pe a ko le se alai to yin bi wipe bi ki ba se pe atun eniyan bi o nko le wo ijoba olorun ti won ba jade lesin bi ababe lo won wipe iwa su ta gbo oro olorun ti a gbo bawo la se risi ani gbogbo e o ti ede ye ohun wipe lati kekere lohun ti je olusin olufarasin olufokansin lati kekere ni ohun ti je ni ti o feran olorun popo wipe oruko Jesu iru e leti ohun bi ohun didun orin didun ni sugbon èyí tó tún wọn ń gbọ́ níhìn wípé kí á di àtúnbí ṣé kìí ṣe ìgbéraga ní àwọn ìjọ oníhìn rere ṣé kìí ṣe ìgbéraga ló ń tì wọ́n tí wọ́n rò wípé àwọn ní nǹkan mìíràn tí àwọn ẹ̀sìn àwọn ìjọ tí ó ti ń sìn kí á tó dá àwọn ìjọ wọ̀nyí sílẹ̀ ṣé kìí ṣe ìgbéraga ló jẹ́ ká rò pé a ní nǹkan táwọn tó ń wò ní kìí ṣe bẹ́ẹ̀ Jésù fún ara rẹ̀ ló wà sọ àtúnbí òun la tún sọ fún wa níhìn ó ní olùbùkún lé ọlọ́run bàbá Jésù Kristì olúwa wa wo tó sọ pé ó ṣe fún wa ẹni tí ó tún wa bí àti gẹ́gẹ́ bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àánú rẹ̀ ó tún wa bí sí ìrètí ààyè nípa àjínde Jésù Kristì kúrò nínú òkú nípa ní ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àánú rẹ̀ àánú tí ó jìn ju òkun lọ àánú tí ó ga ju òkè lọ àánú
ti o gboro ju awo somo lo oni nitori opolopo anu re oni afiri wi pe ko si eni ti olorun o le gbala elomiran ton ma ro wi pe aye o yefun elomiran ton ma ro wi pe odaran patapata ni elomiran ton ma ro wi pe o ti ese o ti dido ni igbese aye re wi pe ko le sese lati ni igbala ah oni anu olorun o jinju okun lo anu olorun o gaju oke lo o gboro ju awo somo lo oni opolopo anu re nitori opolopo anu yi ti to je agbon magbe ti latodo olorun to je pe angbon angbon ambu ninu re ko le tan oni tori opolopo anu yi oni o pin gba enikokan wala nitori be bo ba ti ni igbala ke lo nduro de nigbati anu olorun po nigbati anu olorun jin nigbati o je wipe enikeni ti o ba ke pe oroko lowa ni a o gbala iwo lo tun duro de nitori be o ye ke amo wipe anu olorun duro de enikokan wa anu olorun ti a fin gbanila anu olorun ti a fin yi ni pada anu olorun ti a fin so ni di atun bi o duro de enikokan wa sugbon ni soro wipe nigbati olorun ti o ba ti fi oju anu wo wa ti o ti dari ese wa je wa ti o ti gba okan wa la ki lo n bere lowo wa nitori wipe anu olorun ki se wipe ki a gba anu olorun ki a wa sa lo ki a ma wa sodo olorun mo ki a ma se ife olorun mo ki lo olorun be lowo wa nigbati a ba ti gba anu olorun ninu okan wa ninu igbesi aye wa ohun kan lo n be lowo wa ye ki a wo mika ori kefa ese kejo mika ninu majemu lai lai o sumo ipari majemu lai lai ninu mika ori kefa ese kejo ati fi han iwo eniyan ohun ti o dara ati ohun ti oluwa n bere lowo re bi ko se ki o se otito ki o si fe anu ati ki o rin ni irele pelu olorun re oni ohun ti a fi han wa ninu oro olorun ati ohun ti a ti fi han wa tele tele ninu oro olorun ni wepe gba ti awa paapa ti a ti mo nipa anu olorun gbati awa paapa ti a ti ni idariji ese nitori anu olorun gbati awa paapa ti a ti to ebun orun wo nitori anu olorun gbati a ti tun wa bi nitori anu olorun oni ohun kan loko fun wa wepe ki awa paapa ki a fi anu han fun awon elomiran wepe ki a fe anu ki a se anu si awon elomiran bawo la se le se anu ki a koko so wepe bi a ba fi anu han o je wepe a n fi okan imore han o dabi eni ti o je gbese Jesu papa so nipa re o so nipa anu yi pa o lo se so o so nipa idariji o so nipa enikan ti o je oga re ni igbese igbese yi po to bege ti o je wipe ko le san igbese na bi ati le ta ohun ati aya re ati awon omo re bi atawon si oko eru ko se se fun won ni ojo aye won lati san igbese yi nitori be oga won o dariji eni yi bi o ti dariji o gba anu o gba idariji o gba ife lati odo oga yi sugbon bi o ti nlo ni ori elomiran ti o je ni owo kekere owo binti to ye ki omoluabi to ye ki eni ti a ti dariji to ye ki o boju foda ni o ba ga ni ilorun ni o so wipe san igbese ti o je mi ni eni keji re wa so wipe ah se soro fun mi ma sanwo fun o owo na okunkun ni iye lori owo na okunkun po to nkan lo ba ju sogba ewon gba ti oga re gbo lo wa so fun wepe ah iwo eni ti a dariji iwo eni ti a fi anu han fun o se je ohun roro eniyan to be ti o je wepe o le dariji eni keji re ohun ti Jesu n so fun anihin ni wepe bi a ti ri anu gba lati odo olorun ti a ti dariji wa ti a ti koruko wa ni si iwe iye lorun ti a ti so awa ota olorun ti a so wa di ore olorun ti a so wa di omo olorun wipe awa paapa anu ti a ri gba yi o ye ki a fi anu yi han si awon elomiran wipe gba ta ba se be ni a fi han wipe a ni okan imore je ki n ka die fun o ninu Matthew 18 lati ese ikejilelogbon nigba ti oluwa re pe tan o wi fun pe ah iwo iranse buburu yi mo fi gbogbo gbese eniji o nitori iwo be mi iwo ki si saanu iranse egbe re gege bi mo ti saanu fun o
se o gbo ibere yi o ni kini de ki lo se to je wipe o le saanu fun iranse egbe re gege bi emi paapa ti saanu fun o oluwa re si binu o si fun o si fi fun awon onitubu titi yo fi san gbogbo gbese e ti o ti je be na gege ni baba mi ti nbe le orun yo se si yo se fun yin bi olukuluko ko ba fi tokan tokan re dari ese ji awon arakunrin re bi olukuluko ko ba fi tokan tokan re dari ese arakunrin re ji nitori be ohun ti olorun bi lowo wa ni wepe ki a gba awon iliri ohun gbo wepe aanu wa fun awon alaanu ati pe o wa fun eni ti gboran si oro olorun ki a fi okan imore han bawo ni olorun se fe ki a se aanu ki lo nreti lowo re ati lowo mi ki abale je alaanu kini awon nkan ti a le se ti yo fi han wepe awa paapa a je alaanu ranti wepe ipile wepe a saanu ni pe awa paapa ati re anugba lati odo olorun wa ati dari ese wa ji wa ati koruko wa si iwe iye lorun ati di atunbi nitori opolopo anu re o ti fi ore ofe han fun wa o wa je ojuse ti wa nisinsinyi lati fi anu han fun awon elomiran bawo ni a se le fi anu han fun awon elomiran wo luku ori kefa ese ikerin din logoji nje keyin ki o le anu gege bi baba yin ti li anu ki eyin ki o li anu gege bi baba yin ti li anu bi abanka bibeli o ye ki a gba emi olorun laaye lati se itumo bibeli fun wa opolopo igba ni a ma nri awon elomiran o sese won ti fe yawo won a pe yawo won pe gbo ki n to fe o mo mo nkan ti baba re ati iya re ti won foju mi ri gbogbo nkan ti mo ni patapata ti mo ti sise fun ni won gba lowo mi ko to dele nitori be ye ko yi o pe o dele na sugbon bi baba re bo sese si mi ti o ni oju anu ti mo bebe ti o to di igba to gba gbo nkan ti mo ni patapata laye ko to fi e fun mi ahan o ye ko mo iru nkan ti wa banile nitori be owo ti baba e fi mu mi owo be ni ma fi mu o sugbon olorun so fun a wi pe anu ti wa ki se bi baba ayawo bo se saanu fun wa anu wa ki se wi pe a n gbesan lara ayawo wa gege bi baba e bo se se si wa o ni nje ki eyin ki o le anu gege bi baba yin ti le anu awon elomiran won ba n ba elomiran se nkan kan won ma so wi pe mo mo bi lagbaja se nse nitori be owo ti lagbaja fi mu mi owo be lemi na fi mu awon eniyan wonyi a ma ri iru iwa bayi lowo awon ti won di adari awon to je wepe boya won ti wa ni adari ni abe elede geesi elede oyinbo tele tele eni ti o wa ni elede geesi ti a nso yi nitori wepe se amo a n dagba si lojojumo ni nitori pe iwon igbagbo iwon ife iwon anu iwon ore ofe ti adari tele tele to ni yi to ni o ni bo se nse si won ohun si nigba ti o wa di adari a so pe emi na nsi mo ti di adari nitori be anu ti mo le fi han emi na mo ru anu ti mo ri lodo adari temi tele tele nisinsin temi na di adari anu ti mo le fi han o mo ni won nitori pe mo mo bi lagbaja se nse bi lagbaja se se si mi be na ni emi na be ni ma se si elomiran o ni anu wa odiwon anu wa ki se bi awon eniyan se se si wa o ni sugun bi baba wa tin be le orun bi o ti saanu fun wa be ni ki awa na ki o ma saanu bi o ba gbe nkan won yi yewo bi o ba wo ninu ile awa elomiran be ba so nipa ti igbe yawo won ma beere ibeere lo wa won ma ni kini yawo le se ti ma fini koko gba isita kini yawo le se ti ma so pe ka pin gari wi pe o to ge e to se ni e ta jo gbe papo ni wi pe o ti to mo ti mo eko oro olorun wi pe mi o le fe yawo mi sugbon gbe ti e loto kemi na kin gbe temi loto ki la le kini iyawo le se ti a ko fini le se aanu fun omo oni idaun ni wi pe ki a ma se aanu fun iyawo wa
gege bi baba wa tin be le orun bi o ti saanu fun wa so o ye ki awa na ki a mo wi pe gba ti a ti je elese tele tele awon nkan ko bakun gbe awon nkan ti o bi olorun ninu ti awa na ti se sugbon nitori ore ofe nitori anu ti olorun dariji wa o ye ki awa pa pa ki a mo pe bi a ba se olorun bi a ba ti se olorun ti olorun dariji wa bi aya ba se wa bi oko ba se wa bi omo ba se wa o ye ki awa na ki a le ni anu ki a le dariji o ni ki eyin ki o li anu ani bi baba yin lorun bi o ti se anu fun yin elomiran o se se omo je janduku eniyan omo je ole omo je bi oni kupa ni omo je eni ti o nkegbe buburu a se ti kilo fun omo yi o tete gbo gba to wa ya baba wa pinu we pe omo yi o ni le ba wa gbele o wa ran omo jade o wa so fun yi pe lai ese o gbodo tenu leyi mo o fe je asunta lo ma sunta o se se ki o je igba yi gan ni oju omo wa wale o wa do balẹ pe baba e dariji mi o je se be mo baba so we pe kin to mu ipinu lo pe si gba ti mo ti mu ipinu wi pe o ni ba wa gbenu leyi mo ko so to tun le gbebe ko to tun to le be mi kin gbebe iya kunle ani e je dariji e je e kan yi ki a ti e tun ki a tun wo owo e a so ko ti e pe ohun ni le dariji awon aladugbo awon ara ninu Jesu won tun wa won ni e je dariji omode yi o so wipe sun ti fe ronu pada o nfe gba olorun gbo o nfe tele olorun o ni o ti o rara omo yi o ni ba gbenu le mo ki lo de o ni nje ki eyin ki o li anu gege bi baba yin ti li anu nitori be o ye ki a mo wipe lakoko anu ti baba fi fe wa iru anu yi gan lo ye ki awa na ki ani sugbon je ki nso nkan miran fun o nigba ti omo ona igbala onigbagbo to seese fun lati duro ninu oko ero lai soro igbala onigbagbo to seese fun lati wa ladugbo lai soro igbala lai ke tantan fawon eniyan wi pe Jesu Kristi ngbala kuro ninu ese iru eni be o fe ki awon eniyan won yi ki o segbe iru eni be o fe ki awon eniyan won ki o lo si orun apadi lai si anfani ati onuku ada lai si anfani ati ni igbala elomiran bi a ba pe wo pe arakunrin lati igba te tin wa si ilesin o ye ki e le ba wa dari idapo oju ile o ye ki e le ba soro igbala fun awon elomiran arabirin lati igba te tin wa si ilesin o ye ki e le di okunrin na awon osise eyin ti o le ma so oro olorun fun awon elomiran ki won ki o ba le ni igbala ki won ki o ba le mo nipa anu olorun a lo won oraye ani ise di ohun lowo ani igba ti won ma nse ipade oju ile gan igba yi gan lo ma dana ounje igba ti won ma nlo ni ojo satide fun ikeko awon osise igba yi gan ni o ma nlo soja igba ti won ma npe awon osise wi pe ki a wa su ire ki a se ti bi ki a se tohun igba yi gan ni awon onibara tohun igba yi na ma nwa si ibi ati raja bi a ba je eni ti o le anu bi a ba je eni ti o more ife olorun anu olorun fun wa ti a si fe se anu fun awon elomiran a o ni je ki ohun kun ki o di wa lowo lati so oro igbala fun awon elomiran wese iketadinlogoji e ma se dani ile ejo a ki yo si dani ile ejo e ma se dani lebi a ki yo si dani ile ebi e dariji a o si dariji yin o nso nihin o ni ki a ma se dani ile ejo àwọn ẹlòmíràn bí wọn bá ti gbọ ohun kan nípa ọkọ lágbájá ọkọ arábìnrin tẹmẹdò wọn ti sọ pé lágbájá bó ṣe ń ṣe nìyẹn ọrọ dá lẹnu ẹ èèyàn burúkú ni ó ti ẹyà mí lẹnu pé ní gbogbo ìjọ bí gbogbo ìjọ ṣe pọ tó irú ẹni bẹẹ lórí fẹ nígbèsè ayé ẹ nǹkan tó wá náà lórí ìgbà tó ti fẹ lágbájá lágbájá mo mọ gbàtà kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ àwọn ìpàdé ojú ilé òun ni ó jẹ́ bí ọ̀gá ní ibi ẹkùn wa lágbájá lé èèyàn burúkú pátápátá gbà ni àwọn olùṣọ́ àgùntàn ọmọ lágbájá ni wọ́n á mọ̀ wípé lágbájá ò nígbàlà lágbájá ò lóore ọ̀fẹ́ ọlọ́run ó ní ká má ṣe dánilé ẹjọ́ ó ní bí a bá ti ń gbọ́ nípa ọkọ arábìnrin tàbí aya arákùnrin kí a má ṣe dánilé ẹjọ́ kí a má bà á dá àwa náà lé ẹjọ́ ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ wípé nínú ẹkùn ni a ti rí pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ láàrin ẹnìkan sí ẹnìkejì ẹnì kíní á sọ tiẹ̀ fún wa láì gbọ́ ti ẹnu ẹnìkejì a ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dájọ́
gbata ba de gbata ma ri lagbaja ta ma ri pe won ti soro e fun wa bo de ki wa ohun a gan ohun ti ko dara la o fi da lohun o se se papa bi abati so igbalanu ke a ma mo loju elese lo ma mo ni loju elese lo ma so wi pe ke a ko ti wa sohun elese lo ma ni oro ebu lenu ati aba arabirin pade tori pe nkan ton ti so fun o e ton ti gbin si e lokan to si bere lowo lagbaja pe ah won ma soro bayi fun mi se be ni abi be ko ki a je ki o le so ti enu e sugbon a o se be ati be sini mo won loju ati be sini so wi pe eyan buruku ni ati n dajo lai gbo ti enu eni ti an dalejo ko dara be oni bi abaji alaanu a o ni dani lejo ki a ma ba da wa paapa lejo a o ni dani lebi ki a ma ba da wa lebi o sese ki o je omo kan lo sese ni igbala sugbon omo to sese ni igbala yi igbala lo ni ko ti leko igbala lo ni ko ti mo bibeli lekun rere o sese ko be si ni so nipa iya re ko be si ni so nipa baba re ko be si ni so nipa egbon re okunrin egbon re obirin fun wa awa ti a je omo olorun ti a ni igbala ti a si leko ikan ni ki a ni igbala ikan ikeji ni pe leyin igba ti a ba ni igbala ki a keko ihin rere awa ti a ni igbala ti a si tun keko ihin rere o ye ki a le so fun wi pe ah gba ti olorun ti dariji o won ki soro baba eni be gba ti olorun ti dariji o won ki soro iya tabi egbon tabi aburo eni be nitori be bi o ti le je pon se o tele tele se ni ko dariji won se ni ko ma gbadura fun won e lo ye ko jade lenu eni to ni igbala to si ni eko ihin rere sugbon awa ti a ro wi pe a je omo olorun awa ti a ro pe a je eni ti emi bi omo ti o sese ni igbala bi o ba ti n soro baba re ni buburu o soro iya re ni buburu be la apa a ma ba dakun a so ah eyan buburu ni won awon elese won o le se ohun to da ko da be ki a ma se ma dani lejo ki a ma se ma dani lebi o wa n so pe ki a dariji ki a ba le dariji o oni lojojumo ni leyin igba ta ti ni igbala o leyin igba ti a ti mo olorun leyin igba ti a ti de ile isin awon elomiran oye oye won won o mo we pe nigba ti a ba si wa ninu ara yi nigba ti a ba si gbe eru pe yi ti a ba si gbe wo nigba ti a ba wa ninu ago ara ko sese ki a ma se ara wa o sese ki a te omole o sese ki a gbo o sese ki o dabi eni wi pe nkan o seto ni aarin iwo ati lagbaja ati arakunrin ati arabirin o ni a le se ara wa eyi o je wipe a n jale eyi o so wipe a tun lo muti eyi o so wipe a tun lo n sagbere sugbon a le se ara wa iwo na mo bi o ba je eni ti o ti ni igbala fun ojo die o mo wipe o ni igbagbo o sese ki a se ara wa ki se nipa ti jijale ki se nipa ti mimuti ki se nipa mimu siga ki se nipa kikobirin jo sugbon o sese ki a se ara wa mo ro pe nkan ti mo n so ye yin mo ni so ye yin nigba ti a mo wipe a le se ara wa o ni ki a ma dariji ara wa gba ti olorun ti dariji wa ki a wa paapa ki a ma dariji awon elomiran ki a ma soro pele pele si ara wa ki a si ma se ara wa lore se oran ti ninu luko orikewa ninu luko orikewa lati ese ikerindinlogoji jesu ti so oro nipa eni yi nipa okunrin rere ti samaria ti o se anu fun enikan ti ase ni jamba je wo lati ese ikerindinlogoji ninu awon meteta won yi ta ni iwo ro pe ise eni keji eni ti o bo si owo awon olosa o si dahun wi pe eni ti o saanu fun ni Jesu si wi fun pe lo ki iwo ki o si se be gege Jesu so wi pe bi a ba ti to ebon run wo bi a ba ti di eni igbala ki a wa paapa ki a lo saanu ki a lo sore fun awon elomiran wi pe ki a ma fun awon alagbe awon alaini wi pe ki a ma se anu fun awon ti o sonu awon ti ko ti ni igbala awon ti a ni lara awon ti a n da loro ki a ri wi pe oro anu ise anu o wa ni igbese aye wa si awon eniyan wonyi ibere ti mo fe bere ti a se fe dahun ninu oro olorun ki a to lo si lati gbadura ni wo pe kini anfani ti o wa fun awon alaanu kini ibokun ti o wa fun awon alaanu
kini oju rere atoke wa ti o wa fun awon laanu ye kin fi pele pele so fun o ki ato gbadura ki o ba le mo we pe ohun ti an so ni pati laanu o je ohun ti o se yebiye o je ohun ti o se pataki bi ki se ki a mo bibeli nikan a ri awon to je we pe bi aye ko to won ma da bibeli sile pere pere bi won ba nso won ma ka lati genesis won ma lo si exodus won ma lo si psalm won ma ibi ki won ma kan dale sugbon iwa o biwa bi olorun ko si ni igbesi aye won are ni to mo bibeli sugbon ti ko mo we pe o ye ki a je laanu are ni to je pe o ka aka sori bibeli ti ko mo we pe o ye ki a ni igbala ati pe bi a ba ni igbala o ye ki a je eni ti okan re te eni to mu soro eni to nsore eni ti ki dani lebi eni ti ki dani lejo eni ti ki ja eni ti ki se on buburu kan si eni keni nitori be ki se pe ki a kan ma ka bibeli bi aye ko to ki se pe ki a ma ka aka sori bibeli opolopo elese lo wa ni gboro to je wipe ati ka bibeli won le ma da sile ki a ma ro wipe ah wipe ati ba eni olorun pade sugbon won buru ju nkan mi lo o ye ki a mo wipe bi a ba ni igbala a o je laanu a o je eni ti sore fun awon elomiran a o je eni bi ti inu olorun eni to ni iwa bi olorun bi a ba si je iru eni be o daju wipe opolopo ore ise oyinfe olorun ni yo wa fun eni kokan wa nitori be ranti ibere ti mo nbere kini anfani kini ibukun ti o wa fun awon alaanu je ki a wo ninu oro olorun orin dafidi ori 37 orin dafidi ori 37 lati ese 25 emi ti wa le ewe emi si dagba emi ko ti ri ki ako olododo sile tabi ki iru omo re ki o ma sagbe onje alaanu li ohun nigba gbogbo a ma win ni a si ma bo si fun iru omo re ori nihi oni alaanu li ohun nigba gbogbo kini awon anfani awon ibukun ti o wa fun eni ti o je alaanu nigba gbogbo alaanu ninu ile alaanu si oko alaanu si aya alaanu si omo alaanu si obi alaanu si alabagbe alaanu si awon ibi ise alaanu si awon ti an ba pade alaanu si awon alejo alaanu li ohun nigba gbogbo kini boko ti o wa fun iru eni be ohun lo so fun ani ese 25 we pe iru eni be a ko le ko sile lati orun wa ati we pe koni je agbe ati pe omo re ki yo sagbe onje wo iwe owe ori keta iwe owe ori keta ese keta ati ese kerin ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile ranti o ni igba gbogbo eniyan se o ni ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile o dabi eni pe are oje ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile o dabi eni pe iyawo re se nkan ti o dun o ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile o dabi eni pe omo lo se nkan to ku die ka to sugbon bi o se fe ba omo yi soro ati ohun kon to fe se fun omo yi ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile o se se ki ohun kan ki o sele laarin iwo ati arabinrin ninu ijo laarin iwo ati arakunrin ninu ijo laarin iwo ati adari laarin ati awon elomiran ti o wa labe itoju re ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile so won mo orun re kon won si wahala aya re kini anfani ati ibukun yo ti o ti be jade ese kerin be ni iwo ri oju rere be ni iwo ri oju rere ati ona rere loju olorun ati eniyan bi a ba nwa oju rere awon elomiran ti oye oye won ma nlo se ogun won ma nlo se nkan boya won sin gbere ni abi won fi nkan paju won ni ki awon ki o ba le ri oju rere ki awon ki o ba le ri ona rere loju awon eniyan ti awon ba pade boya awon wa se ni boya awon wa nkan kan lodo enikan abi lodo elomiran wo pe bi awon ba fi nkan yi weju bi awon ba fi omi adura we bi awon ba fi eto nwe wo pe awon eniyan o ma soju ere fun oni rara ohun ti olorun be lo wa ni wo pe bi o ba fe ri oju rere lodo olorun ati lodo eniyan wo pe ki anu ati otito ki o ma se fi o sile bi o ba ti duro ti otito yin rere eko yin rere eko ti a ti kọ ninu bibeli ti o si fi aanu olorun pelu re o ni aanu ati oju rere ati ona rere ko ni fi o sile ninu owe ori ogun
ese ikeji dilogbon anu ati otito pa obamo anu le asifin di itere mu anu ati otito pa obamo ya ba nso nipa ti oba o ye ki o ye wa wi pe gbogbo eni ti o di atunbi ni oba ati alofa ni waju olorun aya to si eyi ni o ye ki a mo wi pe oko ti o je ori aya o je bi oba ninu ile re o ye ki a mo wi pe oga ni ibi ise o je bi oba ni bi ise re elomiran ma nso wi pe gba ti awon je oga gba ti awon je adari tabi bi adari ninu ijo tabi bi oga ni bi ise gba ti awon ti oko ninu ile baba awon omo ti o wa ninu ile wi pe bi awon ba de oju sile bi awon o ba mu nkan le fun aya ati fun omo wi pe awon labi won yi won o ni le mo eto ohun ati ipo ohun oni sugbon anu ati otito ni pa oba mo anu ni se fi di itere mu bi a ba fe pa ipo wa mo bi a ba fe pa oju ere olorun mo bi a ba fe pa anfani ti a ni ninu ijo ti a ni ni ibise bi a ba fe pa mo o ye ki a mo wo pe a ni lati je alaanu ninu iwe owe ori kokanlelogun ese ikokanlelogun eni ti o ba tele ododo ati anu ari iye ari ododo ari ola bi a ba nfe iye ododo ati ola o ye ki a tele ododo ati anu nitori be ati ko oro olorun ye ki nfi nkan kan han o ki a to gbadura ninu jakobo ori keji ese iketala nitori eni ti ko saanu le a o se idajo fun laisi anu anu sogo lori idajo nitori eni ti ko saanu le a o se idajo fun laisi anu o ye ki a mo wi pe ojo idajo nsure bo ojo idajo ko jina si wa lojojumo lojo ojo ni alale ni a nfi ojo kokan somole ni a nfi ojo kokan somo ojo idajo o ni bi a ba se se anu nisinsinyi a se anu fun awon ara ninu olowa a se anu fun awon alejo awon ti ko mo olorun a se anu fun awon ti a o ba pade ri a se anu fun awon to wa nitosi ati awon ti o jina rere bi a ba ti se anu nisinsinyi e ni o mu ki olorun ki o se anu fun wa ni ojo idajo ati gba anu olorun ati gba ori ofe olorun o ye ki a wa pa ki a fi okan imori han ki a ma se anu fun awon elomiran bi a ba n fi anu nisinsin lati odo olorun ki a si n fe ki olorun ki o fi oju anu wo wa ni ojo ikehin ni ojo idajo o ye ki a bere fun ori ofe lati odo olorun ki a wa paapa ki a ba le ni anu ni igba gbogbo ki o je wepe ojojumo ti a ba ji a o ma di alaanu ibikibi ti a ba n lo a o ma di alaanu enikeni ti a ba n ba pade a o ma di alaanu bi a ba di alaanu bee ki a si gbe igbesi aye ailese gege bi ori ofe olorun o daju wepe nigba ti ipe ba dun a o ji awon oku dide ninu Kristi awa ti a si wa laaye a o pa wa larada a o si gbe wa soke pelu awon ayanfe o ni nitori be bi a ba n reti ore ofe olorun anu olorun bi a ba n reti iyonu olorun ni iru ojo be ni ojo idajo o ye ki a wa paapaa ki a fi anu han nisinsinyi se a n fi anu han fun iyawo wa fun oko wa fun awon omo wa se a n dariji se a ni anu gege bi baba ti ni anu si wa se a n soro pele abi a n binu ni abi a n danilejo ni abi a n kegan awon elomiran se a n sore fun awon elomiran se a n fun awon alaare ni ohun to le so won di alagbara awon eni ti ko ni nkan awon eni to di alagbe se a n fun won ni nkan ti o le je ki ipese die ki o wa ni igbesi aye won awon ti o sonu ninu okunkun ese se a n pe won pada wa sile awon ti a n nilara se a mu won wa sinu ihin rere je ki a dide duro ki a so fun olorun wipe a fe di alaanu gẹ́gẹ́ bí baba wa ti ń bẹ lé ọ̀run bí ó ti di aláàánú àti wí pé kí ọlọ́run kí ó bá lè fi àwọn ìbùkún láti àánú rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àánú rẹ̀ kí ó bá lè fi fún wa wípé àwa pàápàá àfẹ́ jẹ́ aláàánú dìde dúró láti sọ fún ọlọ́run láti gbàdúrà bí ò bá tí ì ní ìgbàlà kí ló tún dúró dè ṣé o mọ̀ wípé àánú ọlọ́run ni ó pèsè ìgbàlà fún wa nítorí bẹ́ẹ̀ sọ fún ọlọ́run wípé o fẹ́ ní ìgbàlà pé kí ó dáríjì ọ nítorí àánú rẹ̀ yóò mú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ yóò sọ wọn sí ọ̀gbun òkun yóò já wọn kúrò lọ́rùn rẹ yóò sọ ọ́ di ẹni tí ó ní ìdáríjì sọ fún ọlọ́run gbàdúrà a ó dáríjì ọ́ gbàdúrà a ó gba ọkàn rẹ là bí a bá sì ti gba ọkàn rẹ là sọ fún ọlọ́run kí ó fún ọ ní oore ọ̀fẹ́.
lati di alaanu bi baba wa ti nbe le orun bi o ti di alaanu.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: In Rere ti Matthew, ori ikejila, la koko na ni Jesu la ni oko oka lo li ojo esimi, ebi si mpa wome enyre, on si bere si ma ya ipe oka, on si nje, shugwani ba ti awon farisi ri, on wifun kwe, wo, a wome enyre nshe yiti ko ye, lati she ni ojo esimi, o si wifun wope, enyo kote ka on ti dafidi she, ni ba ti ebi mpa, ati awon ti mbe lo dore, bi o ti wo ili o lo on lo, ti o si je akara efi han, e yiti ko to fun lati je, ati fun awon ti mbe lo dore, bi ko she fun kiki awon alufa. Tabi, eyin ko ti ka ninu ofin bi o ti se pe lojo isimi awon alufa ti o wa ni temple nba ojo isimi je ti won si wa le ajebi sugbon mo wi fun yin pe eni ti oju temple lo nbe nihin sugbon eyin ba mo nti eyi je anu ni emi nfe ki se ebo eyin ki ba ti da awon alaise lebi nitori omo eniyan je oluwo ojo isimi nigba ti o si kuro nibe o lo sinu sinagogu won si kiyesi okunrin kan wa nibe ti owo re kan ro won si bi pe o ato lati muni lara dale ojo isimi ki won ki o le fe ni efe o si wi fun won pe okunrin wo ni ibase ninu yin ti o ni aguntan kan bi o ba si bo sinu iho le ojo isimi ti ki yo di mu ki o si fa soke nje melo melo ni eniyan san ju aguntan lo nitori na ni o se to lati ma se rere ni ojo isimi nitori na le o wi fun okunrin na pe na owo re oun si na owo re si pada bo sipo re gege bi ekeji nigba na ni awon farisi jade lo won si gbimo nitori re bi won ba ti se pa nigba ti jesu si mo o ye ara re kuro nibe opo ijo eniyan to leyin o si mu gbogbo won lara da o si kilo fun won pe ki won ki o ma se fi ohun han ki eyi ti a ti enu wo le Isaiah wi ki o ba le se pe wo iranse mi eni ti mo yan ayanfe mi eni ti inu mi dun si gidigidi emi o fi emi mi fun yo si fi idajo han fun awon keferi ohun ki yo ja ki yo si kigbe be ni enikeni ki yo gbo ohun re ni igboro iye fifo ni ohun ki yo se owo fitila ti nru efin ni ohun ki yo se pa titi yo fi mu idajo de isegun oruko re li awon keferi yo ma gbekele nigba na ni agbe okunrin kan ti o ni emi esu ti o foju ti o si yadi wa sodo re o si mu larada ti a foju ati odi na soro ti o si riran enu si ya gbogbo eniyan won si wi pe omo dafidi ko yi sugbon nigba ti awon farisi gbo won wi pe okunrin yi ko le awon emi esu jade bi ko se nipa beelzebubu olori awon emi esu jesu si mo ironu won o si wi fun won pe ijoba ki ijoba ti o ba yapa si ara re aso di ahoro ilukilu tabi ilekile ti o ba yapa si ara re ki yo duro bi satani ba si nle satani jade o yapa si ara re ijoba re yo a se le duro bi o ba si se pe nipa beelzebubu ni emi fi nle awon emi esu jade nipa ta ni awon omo yin fi nle won jade nitori na ni won fi ma se onidajo yin sugbon bi o ba se pe emi olorun le emi fi nle awon emi esu jade nje ijoba olorun de ba yin tabi enikan yo ti se wo ile alagbara lo ki o si ko ni eru bi ko se pe o ko de alagbara na nigba na ni yo si ko ni ile eni ti ko ba wa pelu mi o nse odi si mi eni ti ko ba si ba mi kopo o nfunka nitori na ni mo wi fun yin gbogbo iru ese kese ati oro odi le o dariji eniyan sugbon oro odi si emi mimo oni a ki yo dari ji eniyan enikeni ti o ba nso oro odi si omo eniyan a o dari re ji sugbon enikeni ti o ba nso oro odi si emi mimo a ki yo dari re ji ile aye yi ati ni aye ti nbo so igi direre eso re a si direre tabi so igi di buburu eso re a si di buburu nitori nipa eso ni a fi mo igi eyin omo paramole eyin ti se eniyan buburu yo ti se le soro rere nitori ninu opolopo ohun inu ni enu iso eniyan rere lati inu isura rere okan re ni mu ohun rere jade wa ati eniyan buburu lati inu isura buburu ni mu ohun buburu jade wa sugbon mo wi fun yin gbogbo oro were ti eniyan so won jiyin re ni ojo idajo nitori nipa oro re ni a fi da olare nipa oro re ni a si fi da olebi nigba na ni awon kan ninu awon akowe ati farisi dan wi pe oluko ni awa nwa mi lodo re sugbon o dan o si wi fun won pe iran buburu ati iran panṣaga nwa mi ko si ami ti a fi fun bi ko se ami jona woli nitori bi jona ti gbe osan meta ati oru meta ninu eja be ni omo eniyan yo gbe osan meta ohun oru meta ninu ile awon ara ninefe yo dide pelu iran yi le ojo idajo won si da lebi nitori won ronu pe wada nipa iwasu jona si wo eni ti o poju jona lo nbe nihin yi oba birin gusu yo dide pelu iran yi le ojo idajo yo si da lebi nitori o ti kangwa aye wa gbo ogbon solomoni si wo eni ti o poju solomoni lo nbe nihin yi nigba ti emi ayi mo kan ba jade kuro lara eniyan a máa rìn kiri ní ibi gbígbẹ a máa wá ibi ìsinmi kì í sì rí nigba na ni wipe emi o pada lo si ile mi nibi ti mo gbe ti jade wa nigba ti o si de o ba o sofo agba mo asi se ni oso nigba na ni o lo o si mu emi meje miran pelu ara re ti o buru ju onti kara re lo won bo si inu re won si ngbe ibe igbeyin okunrin na si buru ju isaju re lo gege be ni yo ri fun iran buburu yi pelu nigba ti o so oro won yi fun awon eniyan o iya re ati awon arakunrin re duro lode won fe ba soro nigba na ni enikan wi fun pe wo iya re ati awon arakunrin re duro lode won fe ba o soro sugbon o dan o si wi fun eni ti o so fun pe tani iya mi ati tani awon arakunrin mi o si nowo re si awon omo eyin re o wi pe e wo iya mi ati awon arakunrin mi nitori enikeni ti o ba nse ife baba mi ti nbe ni orun o na ni arakunrin mi ati arabinrin mi ati iya mi
2: eje ki agbadura olorun alaanu olore ofe adupe ku ore ofe ti e fi han ni ore oke calvary nigbati eran omo bibi yin kan soso lati ku fun ese wa awa ni elebi awa ni elese sugbon jesu christi omo bibi yin kan soso alai lese olooto eni ti o ti wa lati ayeraye eni ti ko se onkohun ki o kuna ri o ku fun wa o ru ebi wa o ru ese wa adupe egba ope ati yin wa loruko jesu adupe fun ore ofe ti o fa wa sumo odo ara yin adupe fun idariji ti e fun wa lofe adupe fun oju rere ti e fi han wa adupe fun iwenumo ninu eje jesu christi adupe wipe e tun pese ayeraye sile fun wa ibugbe kan loke ohun ti a ko leto si sugbon nipa ore ofe nikan soso ni e fi pese nkan won yi sile fun wa e gba ope ati yin wa loruko jesu nje bi e ti mu wa sinu ijoba olorun wipe ki a le ma so eso iwa mimo ati wipe ki a le fi ife christianity toto ki a le fi han an bebe wipe ohunkohun te n beere lowo wa ti e fe ki a fi han ni igbe aye titun ti a bo si yi e ran wa lowo ki a le ni ore ofe ki a ba le se nkan wonyi ni oruko jesu bi a o ti lo sinu oro yin loni ebe wa ni wipe e o se wa loju e o la wa loye e o je ki awon nkan ti e ti fi pamo ninu oro yin ki o jade ki a ba le ri daradara ke aba si le tele awon nkan won yi ni igbese aye wa adupe wepe ti gba adura wa ni oruko jesu christi oluwa wa loni antese waju ninu eko wa ninu kolose ori iketa anka lati ese ikejila si ese ike dogun kolose ori keta lati ese ikejila si ese ike dogun nitori na bi ayan fe olorun eni mimo ati olufe egbe okan iyonu wo iseun irele inu tutu ipamora e ma farada fun ara yin e si ma dariji ara yin bi enikeni ba ni esun si enikan bi kristi ti dariji yin gege be ni ki eyin ki o ma se pelu ati bori gbogbo nkan won yi egbe ife wo ti se amure iwa pipe e se je ki alaafia olorun ki o ma se akoso okan yin sinu eyi ti a pe yin pelu ninu ara kan ki e si ma dupe awon ese merin ti a ka yi lati ese ikejila si ese ikeedogun awon ni o fi awon ohun amuye ni igbesi aye onigbagbo ti o fi han wa daradara ti o si so fun a wi pe eyi ni ohun ti olorun reti ni igbesi aye wa wi pe bi olorun ba tin wo enikokan wa ti o wo igbese aye ti a n gbe irin ti a n rin oro ti a n so lati enu wa jade wi pe awon nkan won yi ni olorun ni o n fe ri a pin awon eko yi a pin si ipa meta ikini a so nipa iwa ikeji a so nipa ife iketa a so nipa ipe o ye ki a mo wi pe nigba ti a wa sinu ijoba olorun olorun ti pese iwa ti o ye ki a hu o ti pese re sile fun wa gege bi aso ti a pese sile fun omo ti a bi ti a gbe wo eyi ni iwa christiani ikeji olorun fe ki a gbe igbese aye ti o je wi pe ife ni oro kan soso ti o je olubori tabi akojopo tabi itumo on gbogbo ti a nse we pe irin wa yo je irin ife oro wa yo je oro ife ise wa yo je ise ife on gbogbo ti a nse on gbogbo ti a nso on gbogbo ti a hu ni iwa yo je nipa ti ife e ni a pe ni ikeji ife christiani ki se ife ti ara ki se ife ti eniyan laso ti ko ni ori ofe olorun sugbon ife christiani iketa o ye ki a mo wi pe nigba ti a pe wa sinu ijoba olorun ipe ti olorun pe wa ipe alailegbe ni ipe ti a ko le fi diwon ohun miran ninu aye ni ipe po ninu aye o sese igba miran a ma nri ninu iwe iroyin we pe enikan ti o ma n gba bọọlu alafesegba ti o wa ni oke okun awon ilu wa nihin orilede wa nihin o sese ki won ki o kowe si ki won ki o fi ipe pe wi pe akoko ti de lati wa fi imunadoko lati ma gba bọọlu yi lati wa fi han ninu ilu re nihin ipe ti a pe yi o je ipe ti iru eni yi o ka si popo nitori wi pe ilu re tabi orilede re da lola lati pe fun iru ipe be tabi igba miran o sese a le ri oluko kan ni ile eko giga university o sese ki o ti ma koni nipa ina ti owo tabi nipa nina ati rira oja lati oke okun bi o tin ko won yi o sese ki ilu wa tabi orilede wa ki o ma wa eyi ti a n pe ni commissioner ki won ki o si fi iwe pe wo pe ati ri iwe po jafafa ninu eko owo nina ati oja rira paapa julo nina ati didu nina ati rira pelu awon oke okun nitori be a pe jade lati bi ti o tin ko awon eniyan ni eko ani ki o wa se commissioner fun orilede tabi fun ekun kan iru ipe be awon eniyan ma nfi towoto gba ipe be awa ti a je onigbagbo ipe ti olorun fi pe wa o je ipe ti o ga ju ipe ti awon won yi ti won wa ninu aye ti won ni a ma menu ba eyi ti a n so yi nigbo se sugbon ti a fe ki o ye wa ni wo pe ohun meta ni o farahan ninu eko ti a n ko le oni ikini iwa christiani ikeji ife christiani iketa ipe wa gege bi christiani gege bi onigbagbo ye ki a wo ikini kini awon iwa ti o ye ki o wa ninu igbese aye wa gege bi eni ti a ti ra pada gege bi eni ti a ti jidide pelu christi gege bi eni ti o n saferi ohun to n be loke gege bi eni ti a ti da lola ni ti wi pe a ti fi aso ododo a ti fi wo gege bi eni ti a ti koroko re ni iwe iye lorun gege bi awon eni ti angeli n wo ti won yo nitori wi pe a ti ronu po ada kuro ninu awon ese wa kini iwa ti o ye wa irin ti o ye wa kini awon ti o je ojuse wa gege bi christiani tabi gege bi onigbagbo o ye ki a wo awon nkan won yi daradara nitori opolopo wa ni o je bi omo oba ti o rin bi omo mekunu igba miran bi abari omo oba tabi omo oloye ni adugbo wa be ba ri bi o tin woso be ba ri bi o tin rin be ba ri bi o tin soro to je wi pe omo kekere ti ko ti ipe to daye be ba n gbo oro agba lenu e a ma so pe o mo wi pe nu afin lo ti jade oro ogbon oro agba ti o n gbo ninu afin on lo n jade latenu e sugbon bi a ba ri iru omo be ti o je omo oba ti o jade lati afin sugbon ti o je wi pe oro ti ko bakun gbe oro asiwere oro alai logbon ise awon mekunu ni ari lowo e a so we pe wo omo oba ti o nse bi omo mekunu ti ko mo iru eni ti o nje awa na gege bi omo oba oba awon oba olowo awon olowa gege bi eni ti a ti fi ipepe wa sinu ijoba olorun awa na o ye ke a mo iru eniyan ti a je o ye ke a mo we pe awa ni eni ti a ti da lola eni ti a ti dari ese reji eni ti a ti se ni omo olorun eni ti awon angeli ti won yo nitori re eni ti o je wi pe owo olorun fun ara re lo te ilu aye raye ilu ti a nlo o nlo te edo eni ti o je awa ni akoroko re ni iwe iye olorun ojo kan ko le mo ki o sule ki a ma ran ti wa le orun nitori pe oruko a wa ninu iwe iye olorun nitori pe awon angeli won yo nitori wa nitori pe gbogbo awon ohun ti a n reti wi pe nigba ti ipe badun ti a pa wa laada ti a o lo jogun re lorun ojojumo ni olorun lo n pese re fun wa mo so wi pe ojo kan ile ojo kan o le mo ki a ma ran ti wa li orun iru awa eniyan be o ye ki a mo ru eniyan ti a je o si ye ki a mo wi pe a o dabi awon ti o wa ninu aye wi pe ati gba wala ati dariji wa ati yi wa pada nitori be iwa otun irin otun ni o ye ki o je ti wa je ki a wo lati ese ikejila oni nitori na bi ayan fe olorun eni mimo ati olufe je ki a duro nbe na oni bi ayan fe olorun tele tele awon omo israeli ni a npe ni ayan fe olorun awon iran abrahamu awon ni a npe ni ayan fe olorun nitori ife olorun o farahan daju daju ninu orile ede na ni igba atijo nitori wi pe olorun fe fi titobi agbara re ati ogo re ati iyanu re o nfe fi han ninu orile ede israeli ki won ki o ba le je awoko fun gbogbo aye awon ni a npe ni ayan fe olorun sugbon nisisiyi iwo ati emi erupe ilele iwo ati emi keferi lasan lasan iwo ati emi eni ti a bi ninu ese eni ti o mo okun ninu ese eni ti o nje ese bi eni jeun ti o mu ese bi eni mu omi tele tele iwo ati emi elegbin ati eleri ni olorun ni o fa wa si odo ara re ti o wo emo ninu eje jesu ti o fun ni ore ofe ti a wa di ayan fe ni waju olorun o wa nso fun wa oni se a o mo ipo wa ni oni se a o mo bi ati je ni waju olorun ni wi pe ati je ayan fe olorun o wa so wi pe eni mimo ati olufe nitori wi pe olorun fe wa o ti so wa di olufe o wa tun so wa di eni mimo awa ti a je elese ati eleri tele tele nisisiyi a je eni mimo ati olufe o wa so fun wa awon nkan kan ti o ye ki a ni igbese aye wa gege bi eni kokan e ti o fi le ba ipe wa mu ye ki ran leti we pe ni awon ose ti o koja die seyin mo so fun o gege bi onigbagbo we pe adabi eni ti o gbe aso wo we pe tele tele ati wo aso iri sugbon boya fe lo si ode tabi boya agba wa si bi ise kan iru aso ti a se wo ni o fi wa han gege bi eni ti a je ninu ise be se o mo gege bi ologun bi a ba fe mo enikan gege bi jagun jagun o ni iru aso to nwo gege bi olopa bi a ba ti ri olopa a mo gẹ́gẹ́ bí aṣọ tí ó wọ̀. Bí o bá sọ fún wa wípé ẹnìkan fẹ́ ṣe ìgbéyàwó, ẹni tí ó fẹ́ ṣe ìgbéyàwó yìí ò mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, o wá sọ wípé yẹ kí n débẹ̀ torí wípé inú ilé ìsìn wa ni wọ́n ti fẹ́ ṣe ìgbéyàwó yìí. Mo sì ń fẹ́ láti bá àwọn tí ń yọ̀, mo fẹ́ bá wọn yọ̀, nítorí èyí bíbélì sọ, àwọn tí ń sọkún ẹ máa bá wọn sọkún, àwọn tí ń yọ̀ ẹ máa bá wọn yọ̀. Nítorí bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ lọ síbi ìgbéyàwó yìí. Bí gbogbo ènìyàn ti ń wọlé tí wọ́n ń jáde, wọ́n ń wọlé wọ́n ń jáde, àwọn akọrin wọlé, oníwàásù wọlé, àwọn ẹbí ìyàwó wọ́n wọlé, ẹbí ọkọ wọ́n wọlé. Bí ọkùnrin tí ó fẹ́ ṣe ìgbéyàwó àti obìnrin tí ó fẹ́ ṣe ìgbéyàwó, bí wọ́n ti yọ, ó sọ wípé ó ń láti jẹ́ omidan. Arábìnrin tí ó ń bọ̀ yìí ó ń láti jẹ́ òní wọ́n fẹ́ gbé níyàwó. Wọ́n ní báwo ló ṣe mọ̀? Ṣé o mọ̀ tẹ́lẹ̀ ni? Òní ó ti wo ojú ẹ̀, wo ìrìnsí ẹ̀, wo aṣọ tí ó wọ̀, wo bí ó ṣe ṣe. Dájúdájú aṣọ tí ó wọ̀ ó jẹ́ kí a mọ̀ yàtọ̀ wípé òní ó fẹ́ ṣe ìgbéyàwó. Bẹ́ẹ̀ náà ni o, ìwọ ni a gbé níyàwó fún Jésù Kristì. Bí a ò tiẹ̀ mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wípé arábìnrin Mary ó máa ti nígbàlà, bí a ò tiẹ̀ mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wípé arákùnrin Samuel ó máa ti nígbàlà, ìrísí rẹ, ìwọṣọ rẹ àti ohun tí o gbéwọ̀ gẹ́gẹ́ bí agbádá òdodo, ó jẹ́ kí a mọ̀ wípé ìwọ ni ẹni tí a gbé níyàwó fún Jésù Kristì. Èyí ni mo fẹ́ kí o fi sọ́kàn wípé Paul apostoli ó ń sọ fún wa gẹ́gẹ́ bí ènìyàn Ọlọ́run, gẹ́gẹ́ bí apostoli ó ń jẹ́ kí a mọ̀ wípé àwọn aṣọ ògbólógbòó, àwọn aṣọ àtijọ́, àwọn aṣọ ẹ̀gbin, àwọn aṣọ tí a wọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí ó fi wá hàn gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ṣẹ̀, a ní bọ́ wọn sọnù, a ní mú wọn kúrò, kí a wá wọ àwọn aṣọ tuntun mìíràn èyí tí ó fi wá hàn wípé àwa ni a gbé níyàwó fún Jésù Kristì. Wo ẹsẹ̀ ìkẹjọ orí kẹta. Ṣùgbọ́n nísinsìnyí ẹ fi gbogbo nǹkan wọ̀nyí sílẹ̀, ìbínú, ìrunú, àrankan, ọ̀rọ̀ òdì àti ọ̀rọ̀ ìtìjú kúrò lé ẹnu yín. Ẹ má sì ṣe purọ́ fún ẹnì kejì yín. Ẹ sáà ti bọ́ ògbólógbò ọkùnrin nì sílẹ̀ pẹ̀lú ìṣe rẹ̀. Èyí ni à ń sọ fún wa wípé àwọn ògbólógbò ìṣe ti àtijọ́ àti bọ́ wọn sọnù gẹ́gẹ́ bí ẹ̀wù tí ó darúgbó, gẹ́gẹ́ bí aṣọ tí kò tọ́ sí wa nísinsìnyí àti pa wọ́n tì. Ó wá sọ fún wa wípé àwa gbé ohun mìíràn wọ̀, èyí tí ṣe tuntun. Ní ẹsẹ̀ ìkẹwàá ẹ sì ti gbé ọkùnrin tuntun ni wọ̀, èyí tí a sọ di tuntun ní sí ìmọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwòrán ẹni tí ó dáa. Ó wá ń sọ fún wa nísinsìnyí ní ìkọ̀ọ̀kan ohun tí a ní gbéwọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀wò tuntun, agbádá òdodo. Jẹ́ kí a wò ní ìkọ̀ọ̀kan láti ẹsẹ̀ ìkejìlá. Nítorí náà, bí àyànfẹ́ Ọlọ́run, ẹni mímọ́ àti olùfẹ́, ẹ gbé ọkàn ìyọnú wọ̀. Èyí ni Jésù pápá ni ó mẹ́nuba nígbà tí ó ń sọ nípa ọmọ ọ̀dọ̀ kan, ìránṣẹ́ kan tí ó gba ìdáríjì, ó sì rí ìránṣẹ́ ẹlẹgbẹ́ rẹ̀. Ṣùgbọ́n èyí tí ìbá fi ní ìyọnú kí òun pàápàá kí ó sì dáríjì ẹlẹgbẹ́ rẹ̀, kò ṣe bẹ́ẹ̀. Jésù wa ń sọ wípé àwa tí a sọ wípé a ti di àtúnbí, tí a jẹ́ ti Ọlọ́run, ó yẹ kí a ní ọkàn ìyọnú, ẹ̀mí ìwà tútù, ìṣoore sí ẹnì kejì wa. Yẹ kí a wo Matthew 18:18. A ò nílè ka gbogbo ẹsẹ̀ tí ó sọ nípa ohun tí Jésù sọ yìí, díẹ̀ la ó kà. Bí o bá délé, o lè yẹ̀ wò fún ara rẹ láti ẹsẹ̀ 17 títí dé ẹsẹ̀ 35. Ṣùgbọ́n nísinsìnyí, yẹ kí a wo ẹsẹ̀ 24. Nítorí náà, lí ọmọ ọ̀dọ̀ náà wólẹ̀, ó sì tẹríba fún un. Ó ń wí pé, Olúwa, mú sùúrù fún mi, èmi ó san gbogbo rẹ̀ fún ọ. Olúwa ọmọ ọ̀dọ̀ náà sì ṣàánú fún un, ó tu sílẹ̀, ó fi gbèsè náà jí. Èyí ni ìyọnú tí Olúwa rẹ̀ ní sí, ó dáríjì bákan náà ni Olúwa ṣe fún wa. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí a ti dá tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí ó dàbí ìgbèsè tí ó wọ̀ wá lọ́rùn Ọlọ́run dáríjì wá. Ó wá ń retí wípé kí àwa pàápàá kí a ní ìyọnú sí ẹnì kejì wa, kí a lè dáríjì. Ṣùgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ tí a dáríjì yìí, ó jáde lọ, ó rí ọmọ ọ̀dọ̀ ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ tí ó jẹ ní ìgbèsè díẹ̀, èyí tí ìbá fi dáríjì kò ṣe bẹ́ẹ̀. Èyí ni Olúwa rẹ̀ wá fi pè é padà wípé nígbà